nüzi püge mangzo so lo sar su nüzi püge mangzo su gapte de gan to goyu ta xin bu sar jiang jie bi kang sa ra ji to ge bie ba ru na ba xin wen xi du la bie gong ya zeng ge sim xu ta du xu ji du de lo sar ge men dun ta nyam to zhe ruo ni xie lin qia ge zhe mo dun hi qi le la zhe ba qi tong ki 조준체유